90 da goshi na Zangon FM kuma da fatan mai sauraron zai mana yakin gafara saboda hutun da muka je tun misalin karfe 6 wadda daidai wannan lokacin mun dawo zamu ci gaba da gabatar da shirye-shirye har zuwa lokacin da zamu rufatashin da misalin karfe 10:30 dare. Sunana Imrana Yakub Galaje zake jagorancin gabatar da shirye-shirye a daidai wannan lokacin. Karfe 8 zamu kawo muku fassarar labarai wadda aka sani da taskar labarai. Da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu. Zamu kira shahararren mawakin nan wato Abdul Hassan ya taya mu shakatawa a cikin magansa ta Abadan.